ascoltam i ošali nije da je meni svanjaš. Mi je rekla da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jedin pamanj, da je jed